Radio Mozambique msora cho Cap Delgado kati golu tani hanasukura ni huchichu wani gulili hu niasa ugampula ni nkale ni mpendo koma lili au katula wani gulili nyo Radio Mozambique na unatoko ni hana na makosi mkopela ukigwani au ratene na ulombele na keni hui gula vosela mamiteko chintana na cho Radio Mozambique wakatula ni ngala ukumihera hichipo ni ntara ni heho Radio Mozambique.